0: Yo jajarana rata-rata nyedaki wayangku rusak wayangku rata-rata.
1: Ini
0: Rono lho Rono lho mepet kono lho mepet kono lho.
1: Nah,
0: ibu-ibu maju ibu-ibu maju.
1: Nah. Kayak kontrol sound ya.
0: Yo.
1: Yo.
0: Mulai.
1: Kayak kene plek awor sindane kene. Anu Pak, kok tak njero kotak mawon, Dek. Peh,
0: ya Mbak.
1: Kok peku